pääsikoa. Quiero ver para tu piero, quiero tu retibo. Querientes, mi boca, tus lágrimas favoritas. Déjame, hasta provocar tus gritos. Aquí eres apelsino. Despacito, vamos a hacer ano playa. Ласта кас ал гритен ай бандито, пара кеми селью секаль де канчито.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
2: Пепе, пепе, фа, фа, фа, пепе, пепе, пепе, пепе, пепе, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа, фа,